40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam pada itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut durian angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada 1.5 bilion ringgit pada 2023 kepada 2.6 bilion ringgit tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal, terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat, ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah, dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku, misalnya kenaikan harga baja yang mendadak, jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh bele beleta. Megang pebatan nih. No, tabun ba tabun urung deh dulu.
1: Tebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Hey, bus patwa. Ya, semabuk na ngebuna.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh, Pak. Huh? Nung pika api alang awak pakein, Pak. Tengah san lahu kakui kaknya lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhep. Hitok, dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tamrip.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: sistem dan juga elektrik. Walaupun kita hidup, kita sedang pakai diesel.
1: Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember

0: bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrik Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka sesulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha 13 tahun dan Ahmad Raif 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Siddiq dan Hazman Mamad dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka sesulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaharu Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita Seyong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia,
2: Kayan.

selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

Ministry Corporation na pitok lo ng bangu, tayo tu sahabaya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tabara, tayo keselamatan. Asundu, besek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asundelang, halah baya, dahin na paanhiriak tayo, dahok bara. Asun te besek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

0: lo di amku matelo telak jangkang telak
1: burang paleh
0: nusidina bangaran lembut dumang ali ibu ngapin nedang lewah poyo ente habang naketan telak di amdu itelak.

0: buka pipe klotih apa tu jaka bin sita jam hiran atam emte ya tapi adau ataga alang udara ani kedai kerana aku sengkerita perlu lapor japa ji teklengi londoni alam sejarah dah menonan ni tamte kelengi jilagu ala kenan awan cu ihati nai apio
1: Dori gak tak tusu do bulan pitan duman puluh pitan saya puluh pitan Menteri Sumber dan Tenaga Korea Selatan Encik Lee Bung Sung dahin hawana Kwan Song Woon Ja dipejam Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tad Mahmud hadianan anda hak umar resmi Ketua Menteri hak Jalan Bako Petra Jaya Dara Encik Lee Bung Sung dek hak Sarawak henah dua do Alang peji dihinak dek hari iwianan henah penolong Menteri Sumber dan Biro Dasar Encik Chang Suk Jung dahin Duta Korea hak Malaysia Dr. John Chang Hai Alang teklim teguanan henah kuri-kuril ong kunanayak daleh awi Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud dahin hawanak Datin Hajah Naimah Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nor dahin Datuk Haji Safri Awang Zaidel Tak nak hadui pejaman ni, betulah kebaya nalang sayu tubuh tak hang dalih Korea Selatan dahin Sarawak. Betemoh, mihat muak, hadui peji, ngejeloh ua, ubung, dahin ngemaju industri.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantik kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Eh, mau mau bawa ring. Eh, nak apa ring? Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nanti kak, tu mau hajan teh ha balik teh tegu kak hitup. Teh atak yang baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu aboring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu aboring. Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manyo jalan ring tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Dengah alang una losan kusi menitam dengah alang Naiman bin Tulu 275,000 geran peruntukan Premier Sarawak MRP enjai palapat pulu laung alang terima alang Naiman Hang Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kapung JKKK Kelab Persatuan Dahin Pertubuhan Alang TH Tata Ngavan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Tanjung Batu ya. Ketua Cawangan Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB N60 Saya Tanjung Batu Dato' Haidar Khan Barah Hati Pertukan Ana Nihana Hui Mensin Tolong Alang Naiman Premier Sarawak Men Komuniti Hatatah Ngavananan Ihalahu Barah Saya Kenap Men Yang Amat Berhormat Premier Alang Pejoh Laan Ma'uk Grand MRP Mendalo Dumanani Jadang Enjai Men Lim Dalo Alang Terima Ya baranuna jaka majlis penyerahan grant MRP yang amat berhormat Premier Sarawak hati kenaan PBBN 60 Sayat Tanjung Datu Tanjung Batu Ha Hotel Permanent dah halam di. Ya lahu kina peruntukan ana dan pakai dahin sayu menlim alang terima mensayu ahli dahin komuniti Haji Ngavan. Nenana dengan halang una lo hati dengah alang Naiman bin Tulu. Dengah halang kedua sekusi menitam yang tiji dengah alang Naiman Kuching. Teh dua laki mendalih tam alang hang umun telok puluh saya dahin. Telok puluh enam duman gak polis takep. Tawin anio tawin alam kes nakau. Talek kabel dahin musang dahho jiek. Hangavan kubah ria alan matang. Ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu Bara. Yati yang menglan hadui takepanan UN. G pasukan polis membahagian siasatan jenayah daerah ibu pejabat polis daerah IPD Kuching na alam pukul 10.50 minit malam daun 6. Hadu jia kani enleput jadi pukul telok 25 minit cihima daun 5 ya. Lahu alang operasi ni polis uhile G kelita bangsa proton iswara lah biru teh G kelita Toyota Vios lah putih dahin teh G unit ngavan ha munang kabel dahin kusik kelita alam anda pasai melawin alam kesanan. Menhadui pelesa menglan lim dalo ni di tehi pun putusu kes. Nah hadui jiak ya lahu men pelesa sengitian menglan lim dalo ni. Lim dalo ni di hati positif dada. Kes ansiasat haida section telok atu tusu pelupitan kanun keseksaan dahin. Haida section 506 kanun keseksaan melawin musang daho jiak. Kerennya dalam dua polis mihat kai pebeh jil ongelan alang takau alang tabin alam hadui cia kanan ya. Kuna bangun alang hipun nun tua makhluk mat melawin kes ani dang pahabung pala ibu gerakan IPD Kuching halubun kusung saya dua, dua pat pat, pat pat pat, nya apa pala te pala balai polis alang jalang teklo. Nunana hati dengan halang ke dua lah aku si menitam lim.

Dengar lang ketelah lang bayar luasan kursi menitam ji dengar alang Naiman Miri, ibu pejabat polis daerah IPD Miri, umana operasi bersepadu cegah jenayah hak ida tatah ngaban pertabiranan jadang mihat laan tek joh keselamatan dahin urip denak kelunan bangu tek malam dua minggu. Ketua polis daerah Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Barah, operasi alang mata enak pukul puji malam atang pukul 4 cimanan melawin tek 42 pengawai dahin anggota alang Naiman Kahum naan bahagian dahin balai polis peji dahin agensi anti dadah kebangsaan AADK Miri. Hari operasi anan en bagi telok pasukan jatai nyinang dahin pelesak tatah ngawan alang UNH menglan peging tai pelesak pusat hiburan, pelesak jilaung dahin pelesak kelita. Alang operasi anan

0: Kreni tam klenghi ka hum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ka peluvat teski meloksin alama uk utung ka hum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
1: Men kucing ni semarahan.

susu de bulan pitan duman pulu pitan saya pulu pitan. Menteri Sumber dan Tenaga Korea Selatan Encik Lee Bung Soo dahin hawana Tuan Song Won Ja dipejam Ketua Menteri Sarawak Datuk Bertinggi Tan Sri Haji Abdul Tat Mahmud hadianan anda hak umar resmi Ketua Menteri hak Jalan Bako Petra Jaya Dara Encik Lee Bung Soo dek hak Sarawak kenah dua do. Anang peji dihina teh hari iwianan hendak penolong Menteri Sumber dan Biro Dasar Encik Chang Suk Jung dehin Duta Korea hak Malaysia Dr. John Chang Hai. Alang teklim teguanan hendak kuri-kuril ong kunanayak daleh awi Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud dehin hawana Datin Hajah Naimah Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nor dahin Datuk Haji Safri Awang Zaidel. Tak nak hadui pejaman ni, betulah kebayan alang sayu tubuh tak hang dari Korea Selatan dahin Sarawak. Bertemu, mihat muak, hadui peji, ngejeloh ua, ubung, dahin ngemaju industri.

0: Tengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Saya kena menika Rin, saya lebih menitam lim berjeda hek Winifred Livan dalam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Hui pulu juta ligit belajaan unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor. Uk pala tatah ngapan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin alam jaka lima duman areh di. Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Bara belajar anan janamai sayu umah sebayang dahin uvung alang marung jamaok keselamatan alang sayu dahin ngavan alang kajau. Belajar anan lahu maok tuk sayu man pertubuhan meditasi Buddha Miri dahin kuil Buddha. Iha bara nunan tegu majlis Ulambana dahin sembayang peringatan 2026 Pertubuhan Meditasi Buddha Miri Hak Kuil Buddha Bukit Kenada. Kehum pulu libu pitanatu pat nyam anak nyam an rekod perlu an tubuh dahin an nyingen jarun duman 2025. Matoh man bulan ji atang bulan 6 duman ani 6,266 kes te an rekod. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Dato' Sri Nancy Sukri Bara, statistik kanan petula nun alang an perlu ja mejen sayu sistem nyingan dahak nyam. Avinanan jatuh 40 ji pasukan nyingan dahak nyam, PPKK, dahin ji 1,225 laung anggota, an petubu ha tutam daleh alang lahuh 44 pasukan ha Sarawak. Anan jan nelanak dahaknya malanghipun risiko nunan pah nelanak nyepangan dahin hadui sukung anok dan anok. Ihak lahu nginah PPKK ala sayu tek jatuh 45 pusat aktiviti dahaknya jap layang program masih maok sukung men dahaknya tepala ngawan alang perlu. Ji dohaya matai menuh mutoh sikena tapi dalam tusah alan alun hak jalan Haji Baki Padawan kiok-kiok pukul 6 jih madi. Kepala Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Bara aran dohaya anan ihati Pikhor Hardi Anton 67 Dumanumun an pesaya alam anauna naiman alan Haji Baki. Iha tepayah dahin ngetueh men mutosikena dahin ga ayak ampayan pasukan pubat menglan iha upah ngana hak ngavananan. Patena anggeri pala umaprah ayak Sarawak jaannya pa dahin an siasat. Nyo seksen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Dengan hani an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Kahum tatah ngavan hak Sarawak alang ngalung indeks asap di IPU alang atak amsayu menageh peju pala dua ngavan tegu pukun pluji jihma anih di. Samarahan alang pahbau ihatih 235. Uhanan serian alang anbara sakbau basa IPU na tepala 210 ji awi an petiah 200 ji jam ampayananan. Kualiti di hak puluh ngavan alang hak beh pa'an loh tek status amsayu man age. Hak kapit, rekod basa IPU alang pasak ihatih pitan puluh dua. Ji kes positif rabies tulan an rekod alam jaka matoh man telok puluh ji de bulan saya atang pat de bulan pitan. Dumana ni hak bau. Kes an nelana man lima sampel alang an ala hak kampung Tringgus Bong melawin asok hulung alang takau Hawang Uma. Marung tukanan Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak pehituk hihi alang hipun hulung jate geri hulung dalo ala vaksin rabies. Vaksinasi rabies nyingan tulan hulung dahin maoksayu man keselamatan panak alang nahulung. Ani havin sang jatuh persin kes ha anglua ani havin sang jatuh persin kes na kelunan matai menuh tadak-tadak perah nai tula. Ordinan Kesehatan Awam Veterina Pelupitan Pitan Pelupitan Lim Hulung Asok wajib ala vaksin rabies dahin lisin haida pihak berkuasa tempatan. Lisin aso dang anakai alam tali.

0: Dan Miri FM, alang an Azarina Sabri Usang menamin dengah RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
1: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

0: Kali ni aku sempah panita mihati kelenghi ji lagu alang kena jirin bayar dahin tujuh laing lagu murip ha usun tanah ji hangun tua lahu dah pituk mitam lim mihati tepat tepat pukul 5 lewin a menita malam peci dahik ngejelok FM pitan puluh lima puen tersudahin FM pitan puluh saya puen kusuk lahu menita malam peci dahik ngejelok My TV tu suji kusun dahin extra saya tu suji itam sempeji dahin dalam baketam alam teledio kenya ya bi menita malam peci dahik ngejelok FM G06.G dahin G0G puen tusu lahu menita malam peci dahik ngejelok live alang teh hapes radio kayan menita malam peci dahik ngejelok radio online RTM klik itam sempejoh atang pukul 6 lebih bi pukul 5 itam sempeji kelengi dengah alang pahmau menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.
1: Penghina radio kayan Miri FM mon pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuangling Sinyal Jusyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Nunana man adi hitam peci hati kelengih dengah alang pahma man pa'un dengah angka sapuri Kuala Lumpur ialah menita malam peci dahik hitam sepejoh atang pukul 6 lebih ya. Kerani aku sengkunsi G info alang neman miri dino projek metuk ufung maring hawang bas sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chunghua Dahin Sekolah Kebangsaan SK South Miri Upahalum 6 Jibulan Sepangan Mentipuh Kontrak Alak Enhan Nata Lubun 2 Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu Bara Perjalanan Alang Arang Lana Hati Sangpah 6-2 bulan puluh bulan ani ya hati kasi 6-2 bulan puluh duman ani Bi pahalum endahat nate tusu 2 bulan pitan. Kerana projek kanan melawin 42 kerusi pipe alam maring yaitu 22 lurui bangsa solar dahin 32 sistem parit dahin ani jadang nabah uvung dahin ala sayu mendahat alang teh khas kula. Kerana projek kanan alam endahat nai yang naji menhang dem projek ngemaju alam endahat naha SK South Miri Dahin lim peruntukan 630 ribu ligit menduman 2010 tusu. Peruntukan anak enjai ngiyo peringkat jatuh 20 ribu jaka duman 2010 tusu. Jatuh 50 ribu jaka duman 2010 pitan. Jatuh ribu jaka duman 2020 telok. Jatuh ribu jaka duman 2024 dahin hati jatuh 60 ribu duman ani. Lim peruntukan anak melawin kehumnaan hadui petmai nasayu Uvung ala teha umah sekolah, penjidahin na ngavan dah panau kudak lalu, padang ngavan dah main bun, pentas dahin hadu-hadu petmai alang habe. Lalu bara peruntukan anan melawin alam teluk pelusu sekolah dahin enang ngiyoh peringkat ngiyoh keperluan dahin pengakai alang nai mendalok sekolah. Nenana hati ji dengah halang unala sengkusi menitam dengah alang nai menmiri, lalu dengah halang kedua sengkusi menitam hati teh dua laki. Dah alang neman hawang daleh nyati ankyo tawin alam hadui nako motosikal alam ji hadui nembau alang dah na ha amin na bandah nyadui company sawit melo ha ulu penimpang malam deh lim dawani alam hang umun 40 duman dahin 27 duman gaji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD muka takep alam kira-kira pukul 10 ji malam Ketua Polis Daerah Muka, Deputy Superintendent Muhammad Rizal alias Bara, hadui takap anda hati menu tekna dalam ala maklumat dahin hadui pickup alang anda lo pihak na pahabung tek kes na komutau alang tek hadaleh anda tempat ngapananan ya. Alam hadui nubawanan, polis nahu upesuk tek G motosikal bangsa Yamaha jatuh 35 LC lah pitem alang dapat saya tek hipun Kait na hati ji mutau alang anda leput padek hak miri. Lahu lim dual ong anima adi hana nyadui haji ladang sawit. Lahu geri atau mugung mutusika nantai pala IPD muka jadang pejoh hadui ngeluar ya. Mahadui pelesak atas sikitan mengelan lim dawani positif dadah bangsa epivitamin dahin metavitamin. Kesani anda siasat haida section. Telah tu tusu puluh pitan A kanun keseksaan tabit hadu nako Seksyen 40 G kanun keseksaan tabit hati hipun Daven alangga nako dahin seksyen 45 baka G baka A Akta dadah berbahaya tabit pakai dadah dahin seksyen 6 baka G baka C Akta imigresen puluh pitan 5 puluh pitan Puluh pitan 60 telah tabit hati emte hipun Surat Surat dokumen perjalanan alang sah. Doa ni senggak dah takap darah telok daun matoh men puluh dua bulan pitan kasi atang puluh dua belum pitan ani. Okay, nantan hati dua info lah aku si man itam lim itam dan peji alam segmen ani te jakalang pialan.

Sarawak yang di daerah lahir lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dalam Sarawak, alangnya berhusun lah yang di pertua negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalam Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langana talem duman 2024 ianya 2,737,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang dah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alentik taklem dalih Sarawak. Dan hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan menlim hadimayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alentik hak Sarawak yang dah 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhina map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni, haga nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Semangat semuti pun-pun abar. Darurat di bagian Serian obah kakua. Onu piobo operasi mini abun di Sarawak ponu pagu. Seri Sawak 2026 robi 1000 anggota PPKK mo obah nunyok. Asrama ngemi bersama Dr. Nijim Mohon Abang Ngemi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Onuitih mo ngin pingibonar kakuat darurat di bagian Serian, de pemagah onu di moh dropas stigar gaya onu bikabus asu. Opis Perdana Menteri PMO nang pimutus obonai selepas ngojit sebaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dua Premier Sarawak, dan tempat tinggi Abang Johari Tun Openg, baik agensi berkait selepas basa indeks PKI Sobak IPU di kawasan Ino modai tiak ditakah bahaya. Pak Sugemono gaya anu bikabus asuh di Sarawak masih arok sok bonan-bonan moyap, dua basa IPU di kudu-kudu kawasan masih ditakah doi sihat. Gaya odo di Kuna Inoh yang ketubuh oba perhati 200 di kawasan Depo Pasas, oba sebaya dak ngurang aktiviti di Sopak Bori, dua arit nuna arahan pihak bikuasa. Simadi Inoh Serian dua semarahan masih rekod kualiti sobak sekia doik sihat, siri pukul 5 gumi tie. Serian rekod indeks pikuai sobak IPU di kawasan Bigatung 290 ni, sementara di Semarahan 200 taruh perju. Data sistem pengurusan indeks PKI Sobak di Porter Office Abang Torun Pikiran Kuching Tong Mok Sinok kategori The Sama pakai IPU 200. Kualiti sobak di peri kawasan Dibokon masih ditakah doi sihat. Kapit tong masih gah rekod IPU ditakah sedang-sedang yoh noh pri'i pruk taru. Pataki piin garwa obapakai dan operasi piobo operasi mini abun OPA di Sarawak Onuiti. Sumia, pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri Datuk Amar Douglas Uga Embas nang OPA obokitubu nog Onuiti. Jadi sejahka saat ngurang pasas kabus asu denogso negara jiran. Iti tongganya anamah piin di kawasan Tau Piin Duah Empangan. Operasi oboh ponuda agensi pengurusan bencana negara pakai kerjasama Opis Meteorologi Malaysia, Sordadu AU Derajat Malaysia, pihak bikuasa penerbangan awam, baya agensi-agensi bikait. Sarawak mau naik OPA di kawasan Empangan Ayu, do kawasan Taupiin di negeri iti, tan onu pat dropas. Pingrami onu Malaysia 2026 di pusat Convention Borneo Kuching BCCK dang Semong Nuam onu bulan peri iti, ngicaka ya pikiran batan asa Malaysia the unique, makuang pitunyok artis, dua tanah bogo masam etnik, so Sabah, Sarawak dua semenanjung. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Opis Menteri Komunikasi Harun Alinang obong ijaka kira 5,000 naan nyaa ya oginog. Bogo masam program teng ya oboh naikeh di Kuching dekoda pitanga sejarah PKK Malaysia dua pitanga mini di suak bahagian di Sarawak tajo Smong onubran prii iti. Ia sebeniti takah program Selamat Pagi Malaysia. Ruang rami, yak tajoh pukul moi setengah ngarom, dua obuah peruah secara langsung ngerusuk saruran RTM by platform media sosial rasmi. Kita bu dua abara. 1,225 anggota pasukan pengelindung Onakopot PPKK mengubah nunjuk saat tipoh 2024 dan 2026. Menteri Pimasang Dayung
Rawang do masyarakat Datuk Seri Nancy Syukrinang iti saan nogap adok sijaka ngilindung kaban demunok di seluruh negara. Penunjuk ino ngilibat 140 PPKK do oboh nunjuk Majlis Kebangsaan saan nakopot Bramah do Section Ju kurungan di Akta Nakopot 2000 ni kurungan Akta Nuam ni. PPKK naiduman turung ngatur perkhidmatan saan nakopot doh rawang penyambung komuniti doh agensi baik pihak berkait saan notap setiap nakopot tapot bas dan gaya drobi selamat terlindung doh senang. Ia sebaliliti takah Majlis Pertajuh Simposium PPKK Kebangsaan 2022 di Kuching. Semadina Dato' Seri Nancy Nang, Opis Menteri yang Ngurusu Opis Kebajikan Masyarakat Nyukat RM705,000 dan sewa iti seandai program dua aktiviti PPKK. Iti seandota PPKK dua pasukan aktiviti onakopot PAKK tapod ngasi nai dumane. Kira tarupan RM5 juta tengah nyukat ge saat pengurusan dua operasi PAKK di seluruh negara. Iti demorot RM365,000 duduk semongpat PPKK di Sarawak bayar RM425,140 saat operasi semongpat PAKK di Siga Ogi dua ni PAKK de bau. RM1,450 program PAKK mengubah ponu dan sewa 2025 ngin utung duduk RM107,350 onak kepot. Semadi ino, RM1,550 program mengubah ponu tajuh stok berani nog berani mo sewa iti ngin utung duduk RM2,754 onak kepot. Yayasan Kebajikan Negara YKN buka ni topat khas sambara misi Guru Seropas Kroja di Hospital Basrawak HUS The Buah Bradon Bilik Kasih Wanita. Denak pintorang bahagian belanja dua komunikasi korporat YKN pimuda ino obosidia Seropas bit kira tanggungjawab ayuh bara misi bayak yang pesakit tebogo pirang kodu. Topat ino tapod apa pakai dak bara dimunok kadi kowak eh ngak ditiliak doh ngatur odop eh gidio pari nai tanggungjawab eh duduk pesakit. YKN yak perhati pemonu doh pasas bilit ino di HUS gidio inisiatif ino apa ponu di hospital bokon. Pemonu yang nuna gaya topat bay sukung doh belanja rakan strategik. Polis tan dua nak andari oboh Bisaya naik kes noku kabel dua ugut jenayah di kawasan Kubah Ria Orang Matang Kuching dan Onu Limoh deropas. Suspek tempatan berumur terpenuam dua taruh permohi sewa ino oboh takap dan onu denikan. Ketua Polis Watas Kuching SCP Alexen Naga Cabunang ni motokap pinggokas pakai kopong kabel dua kusi motokar mo oboh rampas. So dua suspek ogi rekod jenayah oma doh positif dada. Dang pinorang eh iyoh nang pihak eh subaya karik ni naan ada suspek de masih ropas. Kes obonya satribut section 100 ju. Aku nampak oh, kes obonya satribut section taruh ju prii kanun keseksaan. Dengan kengemas sabar kebasa baupun puna, darurat di bahagian serian obah kakua. Anu piabu operasi mini abun di Sarawak, penuh pagu. Seri Sawak 2022, robis 1,000 anggota PPKK mubuah nunyok. Dan iti Abah YFM Radio Bersedia dan Nur Akira Abain, debuah nukar kang sinabau dan Josh Martin,
So section Berita Ehwas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Seramangami, dua salam Malaysia Madani.

0: someone could see motor menegah dok strapas. So dua suspek adibiat rekod jenayah amba menegah positif dadah. Akhir anang polis ansiroh din andingi suspek ke kes tuknya satu nak seksyen taruh jupri kanun keseksaan. Aku ngemas segah, aku perik basa puut-puut ni. Darurat di Gedung Serian meripuat. Andus kasut operasi naik ujen di Sarawak kenu ngaduduh. Lebih 1,000 anggota PPKK dok setu seteket sewa 2026. Nga ana ati regah adi medok nyusut meda Nur Akila Arbain kadunukar ka peminyu piata beda Vikma Lawrence. So, seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, selamat sengmi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kanu mari aji, mari kerja,
0: nirayah pikir,
1: sama dengan ami, di segmen Ngancang Putek,
0: YFM Bidaya,
1: gerak bisa.

Diteban Gaya Anupras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban pegat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit dah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok Gaya Anupras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai, kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme ketulusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

managati po na binaca lagi. Jerebu hanya penyusah belajar de IPT. BBKU muka era muka balik KLFF ngajah keadaan jerebu iti se. Premier Sarawak to ke Manila melawat Bank Pemancang Asia. Di agak berpagi senusun beda Nur Akila Abain masu section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin minus nabdaya beda Maureen Anca. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.